0: kronye eneko. John Wesley kani huwa semu. Okatrine huwa semu chen ubiya. Nyami bie neni emu hun chere fa trene hon. Na sahabe mbe senia medin nke akano. Uwu March 2nd, 1791. Nwe di 88 years. Nwe preachi nyam sem 65 years. Iti bre uwu no. Ose opesu osori afi o shase atu nyom se ne amadi nka aka kire ono e no ma on babae no e dey okoy ansa na mebo mpae me pese me di abaya ketue bi adanse e kire o na osu hu se yesu na ye di na chi no ye re praise the lord wo ye broni abaya odi mfie nwotwe na e papa sumano so onko tade to dru kwa mu na evangelist bi kenya me asem no jina ho no tie bi nti wo chere ansa na wo ko kwa na ni papa bi sa ansa di nti ni wa che sa na so mi ko tun so mu kan ya me asem sa esori bi wo wiase esum bi wo wiase se wo ko mu di enu bi na se masakra wo mu chiri sa de no kokokokoko mi di mi hu ama yesu o musum to musum nya me o so ni ba sakra pe na ni buofu mi mo asori ni dini eti papa twi abapa no di si ni be so bu no. No money warning say she said next time we drew her on your day. When you know 2 weeks later, we drew her an evangelist no preaching or saying general or true no boy church and a colano sacrae. It had the empire or cotono and kaipo went to me and Fanko to a coffee any besides adding the names watch her. No kind, the castle cotobra no hefa and so in crano, papa no to tune in. I will want no bono moje tuno. Tibra baby won on our friend and mammy say Omra. Tene mame baye no na okachire ni se. Na ta de na eshenua ni papa bu na moja afono no. Uncha bebiye moja nubi wano no fanshe ni se. Na se udru Jesus huwa. Obe kachire ni se Jesus. Ushie u moja gu mame. Misume shie mi moja gu ama. Na kola anu kane ni gusu ni uwe. Enamsu mane papa ni mame no sakrai. Un sakrai. U kwa sonsu un sakrai. U ba sakrai. U se u fri ya soro. Wa sori ya mkwanjie ni hono. Nuo ko bebiye kutie bebiye. Konkruye ni tene. Wa se umuni muni ya fomse itim. Sakra wajwe na osura himayana bengi. Bebiya ubiano. Bompaye na kanchiri nyankupon se mi pese mi uupa. Se ni abele mkaye no. Ose radi mami muu atreni ifu uo. Mama yue ye enye tise womo. Yesu mujano na utomua. Uhu boni nina hukuro. Wako asura chena stela boni wuhua. Un sakra jitu menchwe patapa ebia. Hea ye nchwe patapa oho. Udru hua your docket is closed. Na sisi ya unyanka weni ngusue die there is hope for you. Yesu odasuo ho betumi ajeo jitum se wo ye di boye ni a jitum se me ye di boye ni etoda na okanyam se na kase nipa nsakra obi a wakonto kwa banyam se na sekra wo fere se obepaja ne se nipa no beka se wo ye di na wo de wonim se wo ye di boye ni upajeo wampajeo wo ye di boye ni wo jitum wo anyantum wo ye di boye na ye better se obeje atum ni nyamedu boni bechew na wo kan wani guso akọ mampapadu ba bia obi a me mompae Peje wani fye kavari, ne kachiri nyankopon, men chile minfye dudu we dina sorry demo, nye nuhu ansem ni yeka, yeka bonye we jaye, fahudye we nyan o bonimo, o se intisi obi wo kristo ma, no ya bodye fufro, nye madade ni nye chom, we no me nye na ye fufro, eno nye yeka hu ansem, the things I used to do, I do them no more, anajunu ukuna kon, ono irakon, anopeyi uni fye praye hukra na okon, pipe wano na woko. Ni njine echi ufro hunse kristyo ni. Mi pacho. Se kristyo sumno. Eni bible muna. Eni heaven suso. Onya mitu mfoye da wase. Wase ma odi amaye. Edi eti ufo njina ashe unsa. Bibi ara wate asemu in. Wewe su ube uupa. Radi mi bompa yese. Bra omo ka omo boni. Fo mboni che on. Sene washe ye mbono. Na ma adum tumini ya ho. Di ngure ubi bie mo. Sene be. Be tumia chwe unwefi boni njina ho. Se basi yewe ya sitina wa asasi suwa. Ye tumia kase. Masia mitie. Itima radi mi unso ami ya wode. Radi eda wase. Bompa yese. Hunemu inyandie biara. Unkro fowe weni mahiwe. Radi mi mpa yese obe tre onsa. Na odi adum omu njina. O Yesu Kristo din kesi enumo. Na ye bompaya safo nonka eme kakraka bakon amen yame on
1: no nyankopon ne no kasa ase me de hwe mapam da homa na meye wo aman pii eja

Obonayeden, and yet. This is a soft frost, oh, bona near teacher, sir. Me and Kobe be a tackle that see themselves for me quiet day. Ye, says Yamia Jimmy, praise the Lord. Wa mama dum, wa mummy to me, wa mama, oh dear, infant to a sunny bonny. That's number one evidence, assurance of sonship. Number two, the new birth brings joy, peace, love. Okay, Galatians chapter 5, Galatians 4, iti enum. Se basi ubikase wonya wofufra. Ye free ye mami ye mobile no. Abrabu bia ya tremu suben bia ya abrebia ya boni suben bia ya dene dino. Enye kura heavy eni nye hon. Enti eni pa bompaya ma wonya me hon huma kasa chro na dakru wesi e jina se debi. Fi ne kuro bibia ye boni bia min kohon. It is a wussy say jnanoa, a bre wunsi jnano tia seniana, and ye messi tia. Okay, Galiti for etinum, echemu dunkro e banoa. O si hunemun yumano, a dead di pefe, eni e jamamo. Ifi, a hushi, a boson som, a braboda dano, a dutuo, o tine. Akayo hwe wa brabom se ba kokura wo mu a menhye hye ho so ye Kristo ni aho ya abufuo apre apre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo ma na ekọ ni edwane ni ade onye ne yire nsu no yi ne ensabo no agobone ni de titisa yi no mo na me bom kokọ se de me bom kokọ kane no se wo wo ye sa no ma nu nyina omu nyanyankopon ahini heaven ho asem no oka no ti se ba kokra wo abra bom na sofo so ye Kristo ni papa pa so ko heaven wu na be hu se heaven ko na hell nko enya ade wo so di dia gro kra. You have to be very sincere and true to yourself. Uko cover and open akase rade se ni amiti ani mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenchre ne wo akuma mu obeyi sa ne ma no nyere fura mo anya abra bo fofro eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abra bo mu a awo fofro no nyanya adwuma. A fair tossing me, no. Who say evidence, internal evidence. A dead duo, a brabum, a cumumuna, a peer, a bontine, or say, na hum, abandon or do, se basa was a crowd, carbonic ring and coupon, na hum, crum, crum, bow moa. A brana hum, bonny, bon, some hum, mutu mono. One day, a boa bonubi, what you want in Wakawa canubi, why you say, eh, and unqua, basa hum, crum, crum, no pape. Fachen or deba, hallelujah. Obi a bo se fa boni tu si da ebi mi tu mi yasa mi ye Kristo ni, mi yasa pe nam ni nipa na ye pe. Ye unhun sun sun ye da meni ni ni ntem. Obi be tu mi akwa so de bi a sun na sun sun ye bi na bra bo. Boni bi a wo ye bi. So still our friend unso ye Kristo ni. Na hun hun ma bano ne odo. Ebe si o taya ne mo. Hun hun ma bano ni e ni jie. Ebe si a yure hua do unse sun wano se miti wiasi ye de ma wumpa ne na konum di di ti. Da bi sakra pa na won hwe ase won konum diditi da won fa homa hye wo mne da won fi abrosan so ntito fo ma won tutu asra ni abasa da mi hu bible mu ye ne enchrechre ne ye ne nipa hu ade kro mi hu nto mi gana mi wu makọ home gana won da jem o unum diditi anu adru jem won se wa chi mabio gana wo di mfie se wo de ye ma 200 years e ho so ye forever. Billions and trillions of years will come. Now the gym now will tremble. No, I be who say who come home for so be any so. Who ma banu ni odo? Eni jie asumbie abujochre. Bema ni kuku tise tu droni ja. Ni yiri be na no ani sum to no abonu sum. O sakra, we ready do a tempa utumi mona sum. Praise the Lord. Ayemu ye. Ubi oha ni trimu odine ayemu onyono pa. Ubi honchiren wanuwe ni msio betu miya buwano so mwano da. So be buwano kura bema obano be buwana jise wayeni boni ansa. Penifom penifom gugu e juma mu. Oba ba wa be pe juma jise meno da ansa. Uyiri ofio na oye sa. Na wasa ko jina so dem so ya so pe. Uye ponsama sore penine. Wan sakra e James Street ena uko. No kef no bend. Ayemu ye, obia odidi, otini demu odidi no otisi obia boko koko. No akedu ya nena shempasi.
jollof rice ni kusia de nam ni bibia tibra oba ni panusu man komo no cherry se na okra bi wo ho wura panusu jombo komo ni na no su yedua no ho adwuma eye monyo no no ka twie wo mo no no owie ye pe na duare ro okra na finish ni nyina fi no obu okra no okra no chire wo se ye monyo no enye ni pa ye obu mpo bi mpo a ofre na woni na panish wo sa ni nyina so kujira so dem so ye kristo ni sisa be na bo abrabom ye monyo ni ya na de ko heavy ana eho enko ho bio na bi da enko ho bi eti wo se ayemoye papa yo gidie ojo enida ho emre bie ni weti aye nom na wo a wo ye kristo yesu dia no se wa sakra pa no nya wo fofura hunam ene ni hye so die ni na kono nyina efri wa brabom hallelujah ti se eti ase honhom a maye nante honhom nso mo maye mpe ni monyam hunu enyi ye ho abufuo ententane ye ho politicians omusu hia dwen sakra o omu hia dwen sakra too much so omu sakra nke gana ho atoye ye politicians nyina nya wo fofra be catch ro se nke gana ye ho atoye ke be ye se heavy boni ekosu nyina obi be se omanfo no nyina esua politicians no ehia na se ohu se obi a wo ne no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo wo die wo ko ni fie aka wo tumi nkan so mu nyina sakra ya eke gana ye ho atoye ena omai bebia nso hia dwen sakra ne a wo foforo eno ne de ko heaven so wan sakra na se wo transi mo ni gi boni ho a wo kan wani gu so a ebe ya re ho sempa eti umu ho no e wo se ne ma sesa abonten e wo se ne ma sesa eti nyankopon e ma wo a wo foforo a wo nya ahotoso se wa be nya meba a wo foforo no de sa ne ma me kinkai ni gi e wo ni nyina beba wa brabom na ebesi bonsam nwuma no nyina nemu amani pa nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me pa cho position wo aso mo memfa nhyehye ho nye no ne nyame kwakohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe ohwehwe adwen sakra na ayede if onu ne siafo mpo ne onam odru ba bi no ohu se ne me bi cause wa brabo mo nye kama na fi wasan esi so se ewom se me na mafrɛ mu a mudi mechi die so mo hwɛ ne ma ye o se mo hansi sana mo anye ti se kola fufra ntumi ko heaven o me se bi e wadi mechi nsimi so wati fifra ma yesu nti bi huye unyo besin ko heaven yesu catch on plane we matthew chapter 18 1 to 3 wo kai matthew sempa itidu ngotwe na wo se edonu amu na esuafo no ba ne yesu nchan be kan se hwan ene o kese pa e wo sura himan mu ho na yesu fra bo fra bi de no ebe gina wo mfimfi ene o kan se no kre no kre me se mo se munane na mo anane na mo anye se emofra muntumi enhye ni nyankopon ahenie no mu adwen sakra ho asem na no kan kire o mo se mo anane na mo anye te se emofra mo amia ngom ofufra muntumi nko heavy mane nye yi o wo nya nsesa wo dru heavy gate anye sika ne de kire o eya change life, transform life. Eno na ebi egeti no ma ukom. Eti se wabra bono otanya shema na onyuno oho, akayo oho, ni sani ya manime nyina. Na no pebe tu ya pejua ni ashe kavari. Ni wakanchiri nyankupon si nyankupon humidi bonye ni mobo. Nyamido ebe babe she wakuma mo. Hon kron kron ube she nyamido egu wakuma mo. Nti diye di kwa heavy eno ni titi ane tinti nyina ane se. Eye awofufro, hallelujah. Eno ne di nyame do hye wa koma ma wo do enipa etwa wo ho ehie nyina wo do ma me wo do papa mfa ho ne wa ye obi ho se papa anhwe miti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye ne wo hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayifo mpo no wo chiwa wi na nyame agye wa hwe no
Na wo ye ne papa Bible si be ye nyasrama na koma na ye dindindin no be nane no akase ah de mi ye nye no asakra. Watamfo mpo Bible si si come de wa ye ma osio no me come de wa ye ma aduane ni. Adwen sakra no no. Bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wase ma udare mu na obo mpa ye sa grade nkunkun ne ade a me pa cho adwen sakra no ye correct why. It was so caught. Cavalry na wuji papa no pei se ne be yankopon adum se base wo kan ani gusu obetumi aka se mase ametie metima urade mi wu na menim se heaven ameye de mekro bebi a obi ame mompa ye ne pejo ani hwe cavalry ne kan chire yankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa echire sampa onya ofofro nye nyuma wo to e good nye mpaya wo boye good enye sika wo ye e good bafu ani ho a ebetum do akọ heaven accept a change and transform life. A radio crone crone da was a pa. Se ene udi was a mamae. E bom pae maye tearful nina. Se ubi biara in san ukre hun kudia trechi. Enkase oko heaven, oko heaven. What kind ni gusu anu adrijem radi. Empari en wo Yesu Christo demo. Enfa hon boni eni pana ye. Ubi biara okane boni en washe en bose. Uye no kwa fo ni tini so diye mboni beche. Nye nunko, ube sa tiye huon fidiye ntini nina hon. Uma domrosu, umutumia. E chinye fri boni hon, ready? Fama ye tiye fwa, omo sakra oma jinyina. Ma wadumu, tumi nwa hon di e unwa ubi biye mo. Ebe biye nembiye ni hon sampa, ya sakra ya jini. Ready da wase, se we tiye, we yesu demo na ye bompaye. Amen. My number is 0244-938-937-217. 0244-0244-938-937-217.

Eye hu hu mu asem ya me amount ya se a won ti ase da. Eti o se papa die no ye sronko kra praise the Lord. O ye sikani so ne Yesu hu kom de no. Hu hu mu kom ni su kom de no. O hwe Yesu ohu no ni nipa ban. Nipa be na ese o hu ni frani a otumuti nani ohu di bon ye ni ti se mizakwe so otumose sa no. Mi wo sika so so mani nye. A quiet me fast on and quiet Timmy da, and a dino chanting who she has. Tis a yes, you bet me up, Bohemia, by Bill Shabia, Macaco, you shed on the moon. Send a bell by a madam. Crawford Mokuni, Panyasika, Bonipa, Panyasikania, only a hotel. Oh, no, my dear, be any yam than the shell, Niam within the prop. Oh, here's a dear me and a barber chimiana. Not all she shay yes, or honey nipper bine. Then some Crawford Nunti on to me if he said no ya quitia. That domino Dawson, the girls and see ya quitia. Tis all chin in mini cra in a petico ni huno. But be a yes one huno. No to Tumrica. Who says he can eat Tumrica? Be an oko habako yin in yama. The so called yes to party. Scan your quasero dimrica was in my late or pent him. What? Oh, yina chiani sandas o chia siesa. Sede beya sofu kura husu aye leto. O bake ke kura ruwa aye leta sofu huna ene ni beji. Sede koleshe numu beedu. Zekio sutu mrika. Eno okoshuhe Yesu. No okoshuhe bebiya Yesu kofano hun se duyebi siho. No sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a me kotene dua no so ne dua na ye metentene akye obi a okrom a se ne be ya mehu Yesu no tumrika edi kan kofru a kye bi se okohwe no evi se eho na obefa ne Yesu dru ho no omanani su hunu no praise the Lord me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kuma mu wo kon do nyame a nyame ehu obeda ne ho adi a kire se ye pa ne pa se wo bom pa se rade makwa sori a che so me nsa cry ne so fu kan asem pa no wo kan no kre no wo kan no kre ye ba ko pe me kwa so nso me ye bone ene kra no kra me hwi me yira nsa na me da me di tro me ye ne me mfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe rade hu me mobo me se wo bompa ye se nyame beda ne ho di a kire. Nti bra na Yesu nye nru ho mpo no ahu ne ekosu wo Zakeus akoma mu. Nti Yesu dru ho pe eno man ani su hunu no. Eno ka kire ne se Zakeo ye ntemsi fo aho bra se na me kan ha ne sha se. Ni papi pese o mo ko heaven, o mpese o mo free soro ene kro da bi wo perform and san wo akọ. The way up is down. Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kanchire nyankupon se nyame mense menfra, menfata kura se ufre mu ubebi u, famiye wapafo no mu bakon. Mi tu mi mpeje meni mponche u, ebre binu mutu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahon brase eno no. Se wa mre u huansi sa pa, so ube nyan ukwa pa die, ene mi pacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichire ni se Zakeo ye ntem sifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntem sifom papa na ye kradu. O siye ni huwanka se he. Na papa oma kromu unse miniska niyame ukromu anu wakasa achire misaro. Sa mi sifom. What? Mi wosri na si mi sifom. Nwa de fe ebe cheno. Praise the Lord. O di akuma pa echi Yesu. O de fe ebe cheno. Na wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no na mo jealous we onyine nwinwin e ka se o pe obi asie ni fie a oba kuro mu a de bonye ni we Zakeus po boni we ye wo boye po wo kuro mu he ono na wo kwa kosie no na wo mu nim se Yesu ba be hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti na ye den oba ye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase na odi ne sika beto nchen odi ne di bia beto nchen na aka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti onu no kwa kosie oberi ma wo ye di bonye ni chimu wotwe na Zakeo.